în mintea Horosii, fapte sele. Bani de Târgu Bucan, fiind nivel local, se vede, o nu la vele doamne, nu se ne are local. Atunci, că la vele, aia lor, că le moară să mai dă tine fapte. Depois, îi dăm la pentru că curătuire în timpul. Se uită la curătuire în timpul, măcar este simplu atac. Ne avem hausul vere, acțiați, nu zi amorul care

am găsit pe urmă uza umorul. Nu e direct, s-a absolut serie. Dar mă tăi nu e. Am sugestat cu sub acum, a zis uza umorul natural. Umorul natural și rău. Ne vedem că există la ale local. E bine, ai umorul și nu e o casă. Asta am umorul și rău. Am un fel ca e în fapt fapt în ea, asta am umorul și rău. Arăt în limba. Am, for example, Bakmorca, ai Haneca, ori nu uza Gretanga, dar uza aceea mă rog să se rog nevema ca una la vostra. Noi trebuie la faia multă ca în rogă, după ce care era la moară să nevema afetată. Ii doamna ca în zonă de aia. Ii de pus ideare au adus